0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Just can't believe this, man. Metro Boomin.